0: 12:36, miércoles 20 de mayo hasta la 1 de la tarde en directo con La Opinión, un programa en el que ustedes son los que aportan los contenidos a través de los distintos soportes y en el que mantenemos eso de que para opinar hay que conocer. Así que primero Ramón Mella, Jorge Expósito, nos vais a contar qué pasa en nuestro entorno en este momento. Por favor, chegan as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día de informativos. A Deputación de Pontevedra crea unha nova liña de axudas para cofinanciar xunto cos concellos as actuacións que estean potenciadas con fondos europeos. Recibe o nome de Espazo Depo e terá unha partida de nada máis e nada menos que 20 millóns de euros. E 18 concellos beneficiados, entre os que están Vila García, Lalín, A Estrada ou o Concello de Marín. Estes poderán percibir entre 1,3 e 2,2 millóns de euros de axuda. Neste xeito, o financiamento vaise fraccionar con 60% de fondos europeos, 20% que pon o 20% a deputación e outro 20% o concello correspondente. Polo demais, en canto ao seguimento da folga de médicos a nivel nacional convocada contra o Estatuto Marco hoxe, foi do 16% de media, según datos da Consellería de Sanidade. Segundo os sindicatos, supera o 70%. En canto ao complexo hospitalario de Pontevedra, o seguimento foi do 23,5% e no comarcal do Salnés do 20,7%. Mañá, por certo, os médicos vanse concentrar na fachada, na porta principal do Hospital Montecelo de Pontevedra. Temos tamén que a senadora do BNG, Carmela Silva, reclama ao goberno a aprobación urxente da exención de cotas ás mariscadoras. A senadora nacionalista lembrou que a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, en resposta a unha pregunta oral formulada polo BNG no Senado, declaraba a vontade do goberno de exonerar esas cotas ás traballadoras afectadas mentras permaneza suspendida a actividade. O BNG afirma que o goberno central ten a súa disposición outros instrumentos legais que permitirían aprobar esta medida de xeito urxente. Temos que vir aos de informativos para poñer algo de música.

0: limitado de persoas, e digamos, eu vou a pertencer á sección de ciencias técnicas, de enxeñería, digamos, e entón, bueno, pues o meu traballo será participar na divulgación das actividades que se fan no ámbito das ciencias técnicas, da enxeñería, pues participar nos colexios, digamos, desenvolver actos e os premios e recoñecementos que se producen, pues bueno, a xente que fai a súa tese de doutoramento, que se fai o seu postdoc, digamos, ese é a misión que ten a Real Academia, é dicir, a promoción e a difusión da ciencia en Galicia.
1: Vostede xa coñecía o que estaba facendo na academia antes de entrar nela? Bueno, vai non facer esta tarde oficialmente, non? Nunha
0: clase sí, sí, a seis sí, e media. De feito, justamente, bueno, xa moito tempo que a miña tese de doutoramento, pois o que tuve foi que recibín o premio a xoven investigador. Estou falando alá polo ano 1994, por tanto, a Academia Galega de Ciencias ten unha longa traxectoria. E sí, o que pasa que, bueno, a chegar a ela, pois, vamos a poñer, é difícil, porque, claro, ten que ser que teñas uns méritos relevantes para poder chegar.
1: Aquí son méritos, non hai...
0: Méritos. Sí, sí, digamos, os académicos se reúnen e cada ano, pois, máis ou menos dúas, tres persoas ingresan na academia. Entonces o que hai é académicos, propoñen persoas, se fai un debate dentro da academia e se ven se os méritos desa persoa ou non, pois permiten entrar na Real Academia. Isto é igual que se produce na Real Academia Galega e na Academia Española da Lingua, todas teñen, digamos, un funcionamento moi moi similar.
1: Señor Feijo, isto aumentase ou manténse un número de académicos?
0: No, manténse un número fixo de académicos.
1: ¿Cuántos son, por certo?
0: En la Real Academia Galega de Ciencias son 30.
1: 30.
0: Ben, y para entonces, todas las disciplinas, y entonces, digamos, cando hai o que se chama sitios vacantes, e cando se, e os sitios vacantes se produce porque unha persoa deixa de selo por calquer motivo, sí, involuntario ou voluntario, pero digamos, se os 30 postos están ocupados, pues non hai, pasa un pouco na que estamos máis acostumados a Real Academia Española da Lingua, non? Que os acentos son A minúscula, A mayúscula, non? Entonces cada un lle toca como un acento, non?
1: Sí.
0: Entonces cando se producen vacantes e cando se convoca, e aquí ocurre o mesmo na Real Academia Galega de Ciencias.
1: E por entenderlo de alguna maneira, a academia durante, non sei, os últimos anos, que cousas fixo que ao mellor non somos conscientes que resulta pues, que están aí gracias a ela?
0: Pois pues mira, todo que a promoción para xóvenes investigadores, por lo tanto os premios á transferencia que se convocan cada ano, logo as medallas que se dan, a medalla Isidro Parga Pondal, é dicir, na cal se tanto a persoas que en Galicia fan tamén un traballo destacado, pois se lle premia. Logo todo que a labor nos colexios de divulgación da ciencia, logo asociacións con universidades, coa propia Xunta de Galicia, digamos, no desenvolvemento das actividades que teñen que ver en este caso, que teñen que estar relacionadas coa ciencia, ¿no? Pero son elementos que xa están consolidados e que, claro, pues moita xente opta a eles dentro do marco do que é a difusión.
1: Sí, sí. O sea, ustedes que son pensadores, entre comillas, despois da experiencia que teñen, digo, non sei como é.
0: Sí, sí. A ver, básicamente a clave é que desenvolviches, digamos, unha longa traxectoria e por uns méritos determinados. No meu caso, pues, o que salientou o comité foi o meu traballo de anos en prol da sustentabilidade, en prol de promover que os produtos do mar eran axeitados, os análises das cidades, sempre buscando que vivíramos mellor. Polo tanto, que me vai a tocar a min, e agora, toda esta nova experiencia, intentar transmitila para que chegue máis á sociedade e que a nova xente, pois nos colexios, vexa, ah, pois mira, a mí me gustaría pois traballar en isto, a mí me gustaría facer isto, non? Porque vexo que é importante para Galicia nun futuro. Por tanto, sea a labor dentro da academia que me corresponderá.
1: E pásanse datos entre academias de distintas, non sei, autonomías ou distintos países? Ou isto é un pouco de circuito cerrado ou sitio...
0: Non. As academias teñen relacións entre sí. De feito, por exemplo, o acto 12 pois xa ven a presidenta do Consello da Cultura Galega. É dicir, as academias ao final, cada unha delas promove, todas teñen o mesmo sustantivo, promover o coñecemento. O que pasa que en unhas fanos desde o ámbito da lingüística, nos desde a ciencia,
1: sí.
0: Por tanto, hai actividades que se fan comuns, por exemplo, cando se participa e asesora por nas medallas Castelao, se participa, entonces es aí. E logo, evidentemente, cando falamos a nivel internacional, o sea, a nivel galego, con as reales academias que temos, ¿no? Pero a nivel internacional, non sei que nos relacionamos ca reales academias de ciencias, pois, por exemplo, moitos dos académicos galegos logo son membros da Real Academia, imagínate, de Ciencias Norteamericana. Recentemente, pois, María José, pois, foi da Real Academia de Ciencias Francesa. É dicir, digamos, hai como unha colaboración, sobre todo cando é o mesmo obxectivo.
1: E a consideración da nosa Real Academia Galega de Ciencias no mundo ou en outros puntos fora de Galicia, que tal é?
0: Pois, moi alta, desde logo, para unha persoa que se adique en Galicia a ciencia e tecnoloxía, a honra máis grande é ser membro da Real Academia Galega de Ciencias. Non hai outro elemento superior, é moi importante. E dentro do que hai en España, pois moi poucas, vamos a chamar comunidades autónomas, teñen reales academias, sobre todo como a nosa, que leva moitos anos de tradición. E, bueno, a Real Academia Galega, isto o podría indicar mellor o presidente, non? Pero ten moitas relacións coa Real Academia Española de Ciencias, coa Real Academia Española de Enxeñería. É dicir, se participan nos debates, se comentan, se fan accións conxuntas. Que aí, a partir do presidente, que é quen representa a academia, que é o profesor Juan Lema, e logo a partir de aí, digamos, nos axudamos ou traballamos en esas actividades.
1: Profesor Diego, vostede é o director do Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientales.
0: Sí,
1: preguntámonos unha cousa, preguntámonos, aparecen a vostedes, teñen que saber o porqué, ou outras veces hai que investigar ainda sin ver nada adiante? Como funciona a cousa?
0: Pois mira, hai, digamos, ahora mesmo, mira, dende hai 5 ou 6 anos, a NASA puxo unha forma para responder a túa pregunta, e así, pois, os ointes da Radio Arosa. Nos ora, digamos, a investigación se fala de niveles de madurez tecnolóxica. E se fala desde, bueno, os acrónimos en inglés é TRL, ¿no? Entonces, digamos, vai de TRL1 a TRL9, que é o máximo. Bueno, TRL1 significa cando estás no mundo das ideas. O sea, ainda non tes coñecemento e dices, bueno, vou probar esta cousa nova, ¿no? E a idea que chegue hasta TRL9. TRL9 é que eso acaba na sociedade. Por exemplo, se pensamos nun medicamento, eu podo ter agora unha idea de cambiar e construir unha molécula, vale, eso sería TRL1, pero hasta que ese medicamento chega ás farmacias e unha persoa o merca, eso é TRL9, e vai pasando por cada nivel. Entonces, en cada un desos niveis, entonces é cando se traballa a diferente campo, é dicir, en algúns casos tes que optimizar, en outro caso descubrir por primeira vez, en outro, pois, bueno, elevalo a produción grande para que chegue o medicamento, en ese caso, ou calquer outro producto á sociedade, non? Entón, o que tú sinalas, moitas veces é, che chega un problema, imagínate, pois aumenta a salinidade nas rías, bueno, pois eso xa estás unha investigación a TRL 7 ou 8, porque é un problema concreto de campo. Si ahora decimos, bueno, dentro de 50 anos me gustaría que hubiera esta cousa nova, bueno, pois eso sería un TRL1.
1: Entendido máis ou menos a idea. O feito de nacer en Cambados, señor Feijó, profesor Feijó, encaminhou vostede a investigación a tecnoloxía do a ciencia do mar? Ou non?
0: Sí, sin dúbida. Eu ainda recordo cando tiña 7 anos, cando, bueno, no herido aí, pois vin o primer barco de ferro. Eu estaba acostumbrado aos barcos de madeira e tiña 7 anos e dixe, bueno, o barco de madeira está ben, a madeira flota, eso non hai dúda, pero que como ese de ferro, se eu puño un ferro vai para baixo, que isto aquí que pasa, non?
1: Sí.
0: E eu creo que desde aquela, pois sempre me gustou a ciencia, é dicir, a enxeñería, por que pasan as cousas, non? Ainda que sempre me gustaba a literatura, por suposto, pero me gustaba moito outro porque era como explicar os fenómenos naturais. E ainda me quedou de rapaz pequeno, que moitas veces paseo, ando pola beira rúa, é dicir, en calquer sitio, e te fixas nunha pequena cousa e dices, bueno, pero que aquí hai ciencia detrás, vamos a ver que é o que pasa, non? E ainda teño esa curiosidade, ainda a día de hoxe, sí, sí. E é, obviamente, pois o pasear por San Tomé, ou ir polo Sarrido, ir hasta pois o Porto de Marbo, bueno, toda a miña familia son mariñeiros, logo, bueno, pois eso fai que, lógicamente, tamén todo que se achegue máis ao mar, pois tamén me interesa máis, claro. Ir á rúa, é dicir, en calquer sitio, e te fixas nunha pequena cousa e dices, bueno, pero que aquí hai ciencia detrás, vamos a ver que é o que pasa, non? E ainda teño esa curiosidade, ainda a día de hoxe, sí, sí. E é, obviamente, pois o pasear por San Tomé, ou ir polo Sarrido, ir hasta pois o Porto de Marbo, bueno, toda a miña familia son mariñeiros, logo, bueno, pois eso fai que, lógicamente, tamén todo que se achegue máis ao mar, pois tamén me interesa máis, claro.
1: Profesor Feijó, estou pensando agora en súa nai, que dixo vostede que a viña a buscar, xa vai ser a unha 25, e que alegría lle dá a vostede que vai a súa nai con usted?
0: Home, é fundamental, isto non hai dúda deso. Aparte, eu creo que ademais para ela pois está moi contenta, pero para min é fundamental. Ao final, o meu pai pois xa obviamente non pode estar, pero que este a miña na idea faime, ademais xa lle dixen, prepárate, tal. En fin, xa fomos facendo toda a operativa para tal. E ela vai ter un posto destacado, obviamente, dentro do acto. Bueno, en primeira fila vai estar, sen lugar a dúbidas, non? Xunto coa miña muller e as miñas fillas, porque, home, é fundamental. Sin a familia, ninguén chega a nada. Eso é un dato claro e obvio, non?
1: Pois é unha alegría, creo que para todos, que esta tarde a 6:30, pois... Gumersindo Feijó Costa, natural de Cambados, pase a formar parte da Real Academia Galega de Ciencias.
0: Pois sí, Gumersindo, a verdade que moi contento, moi honrado e con moita responsabilidade, claro. Pois, a partir de aí, cando tens unha cousa, pois agora hai que facelo todavía mellor.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias, por estar connosco. Enhorabuá, repito.
0: Nada, a vos, e é un placer saudar a todos os ointes da Radio Rosa.
1: Moi ben, imos a saudar tamén ao profesor Cancio, que nos está escuchando por teléfono. Profesor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, soy audiencia de Radio Arosa y saludo también a Montserrat García, y que la acompaño en el sentimiento por la muerte de su padre.
1: Pues muchas gracias también en su nombre. Bueno, pues un cambadés que forma parte de la Real Academia Gallega de las Ciencias, profesor. Y evidentemente tienen que ser gallegos, pero bueno, cada un tira poseo, como se suele decir, ¿no? Y a nosotros esto nos gusta. ¿Ha escuchado al profesor Feijó, no?
2: Sí, sí, escuché todo lo que dijo y además lo que dijo muy bien.
1: Nos preguntamos de si todos o todas las personas que se dedican o que llegan a esto son personas con las que pues, se pueden hablar o no. Hemos experimentado que sí, pero quiero decirle, bueno, es decir, ¿está en otro sitio o está en el mundo? ¿A usted qué le parece?
2: Está claro que son personas que saben que forman parte de la vida y del mundo y deben de contribuir a ello, y por tanto, si son científicos del más alto nivel, que pertenecen a las academias de las ciencias, de las letras, de las artes, lo que deben de contribuir precisamente a eso, a hacer más asequibles las ciencias, las letras y las artes, la academia de la que forman parte, y ser humildes, por supuesto, honrados, y tratar de acercarse a los demás para que esas ciencias, esos saberes, tengan la mejor y más justa utilidad.
1: ¿Suelen salir de la universidad o estar incluso en la universidad y después formar parte de las reales academias, ¿no? ¿Vuelve ese conocimiento de nuevo a las universidades, profesor?
2: Sí, sí, se ven de salir de los centros de saber que formen a las diferentes ramas las ciencias, de las artes y de los conocimientos al mayor nivel, y que después sean seleccionados por las academias y que contribuyan al mejor nivel de esos saberes. Eso es, y